för det var så lust va. Så han påstrande för alla popis att röta när ni svarar på mindre mal vi så satt en jom. Sätt det för mig, jag är inte möjligt då för du kill och orka knäppor. Ja, det gissar jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, så är det årsbläven på att bita mig till. Jo, han är ju sitter i middag på det va. Det är som han, jag var då.